mom da son ten kon mo melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tif ak ñakare mu nekkon ten bu lëndum tay waal nenañ ñu